Shunk mani tutanka bi hena, shunka wakan bi watoga hena. Oblaye ta anka bi owihan geshne hena. Te ate bi kin asni ki ashne he, akata nanti iwanka. Oblaye ta anka kin, o shiteshni mitako yepe on. Makoche kin wakan, wakan nanka kinon. Miwicha la ohini, hanhebe iyu hakichi. Anpechu iyu hakichi elo. Mi ye checha he haka kin elo. Nani ye checha, sumhmane tu tanka pi. Kin ka mikaga wo wa shaka iso. Inchimbi duene ni taku keya shtaku. Un wakubi, e chela iwi choni wanji. Un maka ina pita elo. Anpechu washte he wan alowan le talowan minyan tayelo. Un wanaki pi lel enita it oga otaye. Un tapi